пепел, света й не зна. Далеко є Пенсильванія. На краю дана, де уляпша вече, на кецелю ставля, палачинки пече.